Да тот у нас и дред. Ваше сихан бис ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депортиен. Ту бис кума оне гэс. Ot mit nix verlost die Welt. Also, Grabber, du hast gar nix zu.